sẽ sẽ trong mai. Bao lâu sẽ cho mùi vây. Gang bang drive by. Nhớ mình sẽ cool mày. Quý bất lần lâu. Oh yeah, for the hype. This is good enough for the hype.

sẽ sẽ trăm mai. Mà lâu sẽ trăm môi vai. Gang bang drive by. Yeah, me say cool, mate. Queen ballin' loud. Over yet for the hype. This is good enough for the hype.